Peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kambah kausita hasta un aji hambih kuna ko makipimi. Kay iski chunga kanchis unggul kunata hambih kuna tapis, hambih gatak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis micarinci. Niyawi unggul kuna hambih kuna, mana pagtatarik niyawi kuna, mas na isyak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarurat kuna, kako kuna tis diyan mi, kuzuna. Chunjuji kuna unduska ta hambih kuna, yawar kurina, raku, chuzulina kuna, Ungukti, aicha kapas kaspa hambikuna. Ispa yuksi kutukunata, rinunta hambikuna. Aicha kara ungukunata hambikuna. Unga, singa, rinrin ungukunata hambikuna. Tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna. Unguska sirikuna por yuleita, ajichikuna. Rikunaya, awa aicha kuna, yakirikuskata. Pinganaya rikurikta. Mana aji aji askata, ima ija guacariskata aji chispa, sumo yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuskata riku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, pakikunata, Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakuna ta paskaspapish, la auskopia miskotinayam hambikunapish, benakuna kungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa kuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku